Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja, Oi, Kaja,